0: 興味がつポッキャズール、はい、
1: ぬいとすこっちゃぜきくまかしら
0: パッとぎみんとぶっちゃしごみらべだくるべくるべたけるどまろはよいよふい